Lalpa min shua yang se ti hlaron sa tu kha PC lel mal soma ania Rebecca lel mon pui lo sa yang a imau dai re ti hlaron sa don ani.